سارے نبی تیرے در کے سوالی, شاہ مدینہ شاہ مدینہ. عابدہ خانم کی آواز تھی, اور بالخصوص ہماری بہن حاجان محترمہ ختیجہ مالک کی بس یہ پرزور فرمائش تھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اینڈ آف کورس آل دی مدرز اینڈ سسٹرز دیٹ وی آر لسننگ تھرو, آئی ایم شور یو ول آلسو انجوائے دس کلام بائی عابدہ خانم. آلسو آور ینگ نسیہ Musa, Nasiha Musa, formerly of Pietermaritzburg. She is in Bloemfontein University at this moment in time, studying for her exams, and we make dua on this auspicious occasion of Rabbil Awwal. We make dua for Nasiha Musa and all those that are writing, that Allah Rabbil Izzat makes it easy for them and they get through their exams as well. Listening to us also is Muhammad and Fatima Bibi Suleiman of Unit 9 in Chatsworth, and the Anwari family. Shukriya bhai sahab, ye aapki mohabbat hai, آپ نے اتنی بہترین میسج بھیجا ہے. شکر اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے. انہوں کسی کہنے والے نے کہا ہے بھوجپوری میں, انہوں نے کہا ہے کہ بارو گھی کے دیے نا, وہ اللہ رسول کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے کہا کہ بارو گھی کے دیے نا بھیلے آمینہ کے للنا. عرش پہ ہا ہا کار مچی ہے, دھرتی گائے ملحال, آج محمد پیدا بھائی لنکاہت ہے جبریل پکار. ارہورے ناچے چھما چھم, ہورے ناچے چھما چھم, آج عبداللہ کی اندنوا. اور ولیل کی کنگی ہاتھ میں لے کر ایک ہور بولی کہ ہمرا جیا چھین لی, آج عبداللہ کے للنوا. یس, بھوجپوری میں انہوں نے کہا. اینڈ آئی ایم شور دوز دیٹ نو دی لینگویج ہیو ریلی لوڈ دیٹ لٹل کپلٹ. It's time for Qawwali and it's 9 p.m. on Lotus FM. Join me every Sunday evening, 9 o'clock for Qawwali Hour. آئیے اب مدینہ رسول سے ہو کر ہم حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ کی بے کس پناہ میں چلتے ہیں, اور وہاں تک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں دلبر محراج.

حضرت غوثِ اعظم پیران پیر دستگیر رحمہ کی بے کس پناہ میں یہ کلام تھے. ان شکریہ جتنے بھی غوثِ خواجہ کے چاہنے والے ہیں یا آپ حضرات کی محبت ہیں, اینڈ آف کورس شاہد میاں ون آف آور ریگولرز از اے لور آف حضرت غوثِ اعظم پیران پیر, اور ساتھ میں مجید اور قریشہ قادر آف انڈونیشیا. شکریہ بھائی صاحب, محبت آف یو گائز فار ٹیونگ ان. اسلم سلیمان آف کیپ ٹاؤن, اسماعیل خان آلسو آف کیپ ٹاؤن, ریگولرز دیٹ آر لسننگ تھرو, جان سرجو آف لیڈ اسمتھ, یس این کے آر, جان سرجو از آلسو لسننگ تھرو. اور ساتھ میں ہمارے مارٹن محمد صاحب, یس مارٹن محمد از اندر لور آف حضرت غوثِ اعظم, اینڈ پیٹر میرزبرگ ایریا دے آر ریسپانسبل فار ہوسٹنگ ون آف دا لارجسٹ پروگرامز آن دا نیم آف حضرت غوثِ اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ. لسننگ ٹو اس آلسو از رابعہ آف یونٹ 7, آدم علی آف کراسمو, اینڈ شبیر آدم آف یونٹ 7. یس آئی میٹ آل دیز پیپل at the function at this morning and this afternoon that was in unit 7. Shukriya, ye mohabbat hai aap hazrat ki. It was great meeting all these listeners of Lotus FM that came forward to meet us. And you know, also whilst we are at it, I have some sad news. One of our very regular listeners, and that is Janab Irshad Hussain of the Twins, you know, known as the Twins of Sparks Road, sadly left this world for the world beyond. He passed on yesterday. Inna lillahi wa inna ilayhi rajahoon. Allah Rabbil Izzah grant him Jannatul Firdaus, inshallah Aziz. He is the son of Janab Muhammad Mohideen, you know, of the Bashapir Mazar Society, and we make dua that Allah Rabbil Izzah grant all associated with Marhum Irshad Hussain Sahab Sabre Jameel, inshallah Aziz. And with that, you know, mujhe abhi itla hua ki meri behan Khatija Malik is going to be going to Baghdad Sharif as well. Alhamdulillah, Ghouse Azam ki pukar aa chuki hai, and inshallah she'll be leaving as well, and we make dua for her, and I'm sure she'll be remembering all of us as well. Shukrin, Jazakallah. We have another invite, and that is you invited to a fourth mass Milad al-Nabi and Urus of Hazrat Sheikh Ahmed Bad Shapir, venue Bad Shapir Square, Brook Street, Saturday 5th of September. And the program will commence with Sandal Sharif at 13:30 and will leave Lepal Street, Gulam Motors Building. After Asr, there's a Mehfil Naat. After Maghrib Salah, lecture by leading ulama. After Isha, Langar will be served. Grand Mehfil Sama as well. For inquiries, you can contact Colonel Rauf on 083-261-4315. 083-261-4315. Remember, it is the Urus Sharif of the Sheikh Ahmed Bad Shapir together with Milad of Nabi Muhammad, and that will be 5th of September, venue Bad Shapir Square, Brook Street. All are welcome, inshallah Aziz. To Lizia program ko aage badhate hain aur hum patan ki taraf chalte hain.